Meglio Miasto. Meglio Miasto. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Energy. Energy. Любимите си песни. От 90-те. До днес. Радио Energy.
1: Радио Energy.
2: Радио Energy.

0: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
1: Най-готното радио, най-готните водещи.
2: Много готина музика. Браво.
3: От 90-те.
1: Радио Енерджи.
4: Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. Бъде музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Правим днешното хубаво слънчево и горещо събуждане на място от Spice Music Festival. Започваме съвсем скоро. Заповядайте и тук, за да погреем любимия фестивал с любимата музика от 90-те до днес. И се подгответе за много горещ петък. Максималните градуси 32 до 37.
2: Време е за Energy Турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още над 10 любими изпълнители. Енерджи Турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Haval H6 от GWM.
3: Despacito. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
4: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
5: В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
6: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети, врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
11: Еха, смятай!
10: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
11: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
10: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
11: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
10: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
11: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
10: Довери се.
12: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
13: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
12: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
13: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
14: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
15: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans – вашият летен избор.
16: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
17: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
18: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събирай в пералнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
19: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
20: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
19: А ако си докарам дървеници?
20: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
19: А кой може да поддържа входа и мазетата?
20: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
19: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
20: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
21: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
22: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
23: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
24: А, такова, търся, такова...
23: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
1: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
2: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
1: И всеки кашон да си знае мястото.
3: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
4: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
5: Поръчваме от bclini.com.
4: Виж ти! Ананас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
5: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
6: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
7: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
9: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
8: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
10: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
11: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
10: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
11: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
10: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
11: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
12: Мама! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
12: За морето!
14: Оу, ес! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем. За да бъде хигиената безупречна.
15: Oh yes!
14: Повече на oyes.bg.
16: Те не могат да кажат къде ги боли,
17: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
18: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
19: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
20: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
21: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rouvex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
20: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rouvex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
21: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rouvex KFA арматура».

0: Пробваме, дали не сме забравили как се прави Energy Request на живо от Spice Music Festival. Добро
1: утро. Това е като колелото. И други неща, не се забрах.
0: Ами аз колело не карам, не знам.
2: И аз никога не съм могла.
1: Добре, ти си за другите неща.
2: Аз кажа, че това е спирка номер 2 от Energy турнето по морето.
0: Първо да си кажем добро утро с всички, айде, които искаха да се събудят точно в 7, не успяха с нас, защото и ние трябваше да се събудим, докато стигнем до Spice Music Festival, но вече сме готови и ви чакаме на Морска гара.
1: Сигурна съм, че като миналата година и по-миналата винаги ще имаме компания тук. Точно в началото сме след вратите. Ако има някой желаещ, може да дойде при нас и на живо. Но ще се чуваме и на 0388958895, докато чакаме тези, които ще се качат на сцената днес. За тях след малко.
0: Подготви си информацията. Да. Добро утро!
1: Здрасти!
0: Не.
1: Айде следващия път, да. Да, ще посрещаме днес Fats & Small, Oceana, The Underdog Project, Right Side Fred, Jenny от Ace of Base, Thomas Anders от Modern Talking и Leroy Thornhill от The Prodigy.
0: Добре, нали само натискам копченцето?
1: Така, така.
0: Добро утро!
3: Добро утро, Energy. Ето. Предполагам, вече сте на Spice Music Festival.
2: Е, много добре предполагаш. Кой си ти?
3: Аз съм Алекс и искам да пуснете песента на Майкъл Джексън Beat It, ако може.
1: Ще направим нещо и по този въпрос. Алекс, на теб ти пожелаваме хубав, успешен ден.
0: И момичета, пълнете.
2: 3858-9585 очаква и теб.
1: Ето го. Здрасти.
4: Здрасти, Христа.
1: Здрасти, как си, Боби?
4: Добре, ти.
1: И аз така. Ама тази сутрин сме трите.
0: Чакайте, щях да те изям колко си невъзпитан.
2: Здравей, Бобка, и от номер 3.
0: Не, няма здравей, Бобка. Добро утро, Боби, давай по същество, коя песен искаш.
4: Добро утро и на трите тогава и от Тъско Марси.
1: Как сте, момчета?
4: Екстра сме.
1: Само дето не сте...
4: Дойда Spice Music Festival, но матата не искаше да пътува.
1: А, е, така, как може така? Натата ще му дърпаме ушите. Леле, какво става?
2: Вие сте в някакъв трафик.
1: Да.
4: Искаме една морена да поздравим бабците Илия.
1: Айде и за вас, момчета. Хубав, весел ден.
0: Бързаме, подреждаме си и Майкъл Джексън, ще си пуснем и морена за добро утро и какво
1: обаче,
0: ще освен...
1: Обаче, да, ще се готвим за тази вечер, защото тя е страхотна и ще бъде на сцената на Spice Music Festival. Jenny от Ace of Base.
0: Програмата по часове дни може да провериш и в сайта ни radioenergy.bg.

0: Cancer по Energy, станцията, която буди тази сутрин на живо от Морска гара в очакване на Spice Music Festival, и казваме добро утро на първите ранобудни тук на място.
1: Здравей!
2: Здравейте!
1: Много ли си притеснен или само така изглеждаш?
2: Притеснен съм.
1: Добре, хубаво, че си признаваш. Ти как се казваш?
3: Ваня?
0: Разкажи сега.
1: Каза, колко... че той имал въпроси някакви.
3: Ами, аз се въслушвам много години. Сега няма да я задам колко. Нали?
0: И... Минимум 21, защото радиото е на толкова.
3: Там.
0: Там.
3: Там някъде, да. Не ги издаваме годините. И детето си порасна с радио Енерджи, естествено. А че вкъщи, в колата, навсякъде, като си харесаме някоя песничка, се крадем така тайничко. И винаги се е чудил, кой стои за тези страхотни гласове, че имате уникални гласове и просто искаш да свържиш човек с глас.
0: А я ми кажи, приличат ли си гласовете ни?
2: Не толкова много, да кажа.
0: На живо, нали? Изобщо не си приличат.
4: Всъщност, децата са единствените, които ни различават.
0: Абсолютно.
4: Възрастните
0: така,
4: не
0: това,
4: умеят.
0: Това детското, интуитивното, никой не може да им го вземе, да?
3: Ама сте.
0: Какви сме?
1: Най-младата от нас, най-младата винаги от трите, да, ще изкажа нещо такова.
3: Ние сме ретро.
0: Ретрото е на мода, да.
4: На мода, точно така.
0: А ти, коя песен си харесал сега?
2: Искам Ставай се, махай.
3: Глупости!
0: Обаче, мама, как си?
1: Мама е възмутена, усети ли?
0: Нищо. За да няма Ставай се, махай, мама ще избере нещо яко.
3: Дай някой друга.
0: Мамо, помогни. Нещо от 90-те.
4: Така, си блок най-най.
1: Ти вече знаеш кой как изглежда, слушаш ни по радиото и си ни визуализираш, нали? Всичко е точно.
2: Да.
1: Другия път идваш без притеснение.
0: Следващия път да си представиш мен сутринта, тя е след мен, и вечер тази какичка, дето била
4: пиперливата.
0: Стара.
4: Пиперливата.
0: Да.

0: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
1: И днес е обявен код за много високи температури. Очакванията са между 32 и 37 градуса. Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
6: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
7: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Миме, какво мериш с тази рулетка?
2: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
1: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
3: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
6: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
7: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
8: Наденички шпек.
9: Църпър е твоят лек.
10: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
11: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
12: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
11: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
13: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
14: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
15: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
14: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
15: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
16: Кликни с

0: свят.
1: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
2: Това е Радио Ели.

0: Така правим доброто утро на място от Spice Music Festival на Морска гара Бургас и се готвим за не знам кое поред издание на любимия морски фестивал. Имаме си и гости пред студиото, заповядайте, имаме си и някой по телефона. Добро утро!
1: Ало, добро утро, момичета!
0: Здравей!
1: Някой не съм в Бургас, но мислено сме с вас.
0: И ние ще дойдем при вас. 12-14
1: да,
0: ярко сме във Варна.
1: С нетърпение. Мога ли да си поръчам пушит на Salt and Pepper?
0: Кое, шефката кое? Да каже, пушит на Salt and Pepper.
2: Може, разбира се как.
0: Шефката
2: момичета
0: каза, да.
2: За момичета. Шефката така е олигавена приятно от нашия четирикрак приятел тук на гости, че ако имате кучета, моля ви, не ги оставите в колата, идвайте с тях.
3: А междувременно какво се случва при нас, можеш да следиш и в сторитата на Radio Energy. Днес ще посрещаме и много скъпи гости.
1: Да.
3: Теб, тук няма да те посрещам тази година.
0: Ние не сме изпратили
3: година.
0: Просто, тя си стои и си говори.
2: Да,
3: нищо де, но до година
2: с
3: обещавам.
2: С нея ще се видим и на живо, да.
3: А пък до година може ден да намине и насам.
2: Да. Разбрали сме се.
0: Може да имаме ползвате сделка. И 3889-5895. Може да заповядате и на живо пред Морска гара Бургас, Spice Music Festival. Правим Energy Request с любимата музика от 90-те до днес. И днес чакаме кого?
3: Очакваш да кажа...
0: Първо да чуем кой е тук.
3: Нека. То пък няма.
0: Сега си ти.
3: Така, очакваме... Да кажем, че 17:30 се отварят вратите на Spice Music Festival днес. Fats & Small, Осиана, The Underdog Project, Right Set Fred, Jenny от Ace of Base, Thomas Anders от Modern Talking и вечерта ще завърши подобаващо с Leroy от Prodigy с неговия неповторим DJ сет.
0: Заедно правим Energy Request 3 броя за героя. Заповядайте и за добро утро по Energy.

sexy people. For all

0: The Future is so bright, защото и днес имаме рожденик.
1: Имаме си рожденик преди няколко години и даже му изнесохме една торта, която му се разтопи, помниш ли, в ръцете на Роб от C-Block, да е здрав само и да продължава да ни рад.
0: Ако е тук, 3-8-9-5-8-9-5, добро утро!
2: Добро утро, момичета, кукичета, дал Бог добро.
1: Аз обаче, това като го кажат момичета, кукичета, я сега на момче как да отвърна с рима?
0: Не е нужно, не обръщай.
2: Младеж.
1: Добре.
0: Младеж от ретрото.
2: Завиждам ви благородно, както казваше баба ми. На стотина километра съм от вас, обаче, за съжаление, не мога да присъствам на медицинската.
1: Обаче, имаме сделка с теб за до година.
2: Да, до година, живот и здраве, обещавам.
1: Аз няма да забравя.
2: Да. Има един въпрос. Сега, като сте на плажа, на морската гара, по бански ли сте или сте с рокли?
0: Ела да видиш.
3: Аз само се огледах дали съм на плажа.
2: Съблазнява тебе.

0: Ма работата си е работа.
1: Работата си е работа, кефа си е кеф, то всичко в това
2: ние комбинираме, да.
0: Да, страхотен екип сте, винаги позитивни и усмихнати, за това хората ви обичат.
3: Много ти благодарим. За песен разбрахме ли се?
0: Пожелая на всички, които ще присъстват двата дни на това прекрасно събитие в близко до най-прекрасната морска градина в интерес на истината на България, в Бургас.
3: Съгласна съм за градината. Да, тези дни се разхождах доста в нея, потвърждавам. Благодарим ти за пожеланията.
2: И какво искаш да ти пуснем по радиото?
0: Да, удобно ли е да чуваме, примерно, ако е удобно, нали? Слуша ми се Лелуна на...
1: Белинда.
0: Белинда Карала, точно.
1: Ама страхотен. Просто ама както
2: е,
1: винаги.
2: Как да не.
1: Лек да ти е пътя, само бъдете внимателни. Знаете за това, което се случва по пътищата. Много ви моля. И пътувайки насам, и пътувайки на където и да е. Просто се пазете и пазете околните.
2: Всъщност, ако сега тръгвате за Spice Music Festival, не е лошо да ни съобщите и какво се случва по магистрала Тракия, ако ползвате нея. 3889-5895. Не гарантирам доколко точно ще бъде Energy Request днес. Може да го направим и целодневно, стига да има достатъчно желаещи.
1: Точно ние оставаме тук на плажа. Какво си пожелаваш? Оставаме и чакаме изпълнителите и на живо в нашето студио и до вечера на Spice.

0: Продължи турнето по морето. Започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
1: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
2: Самия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
6: Епа нема!
7: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
8: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха. В Ототон.
9: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
10: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
11: Детска кухня Ян Бибиан.
12: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си пакам най-добре. И съм весел и заснян, с детска кухня Ян Бибиан.
11: Поръчай на yanbibian.net.
13: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
14: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
15: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
17: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
18: Какво изкупуваш, бе, момче?
17: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
19: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
20: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
21: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
20: А ако си докарам дървеници?
21: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
20: А кой може да поддържа входа и мазетата?
21: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
20: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
21: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
22: Това е Радио Енерджи.

0: човек, Ейкън. Втория ли си?
1: На втори съм, да. А приемам го за мой да бъде. Няма да го върна.
0: Добро утро!
2: Добро утро! Пътуваме към вас.
1: Как е положението? До къде сте стигнали?
2: Ами малко преди Пловдив. Още сме далече, но...
0: Най-хубавото, което може да ни кажеш, е пътуваме към вас. Лек път да ви пожелаем към Spice Music Festival.
2: Благодаря, благодаря.
0: Голяма компания ли сте? Кои сте?
2: Ами две коли сме. Така че...
0: Две коли народ ни води той.
2: Да, две коли търничани.
3: Идеални сте. Най-добрата и шумна публика, бих казала.
1: С какво да ви поздравим по време на път?
2: Ами, Леклик, there's the night away.
3: Ле-ле-ле-ле-ле. Ама идеални сте просто, Сладори. Много-много да ви е лек пътя, наистина. Бъдете внимателни. Благодаря. И ще ви чакаме да се отбиете, цялата банда.
2: Ще бъдем там.
0: Ние сме веднага след входа в ляво, няма как да ни пропуснете, така че лек път и до скоро в Бургас.
2: Супер, до скоро.
0: Ето такива готини самишленици. Хора. Чакаме тази сутрин. Energy Request се случва на живо с Хриси 1, с Хриси 2
1: и Криси. А телефона си остава същия. 388-958-95.

0: нашите. Нали така?
1: Така, така. Събудихме се, разкършихме се. А кой ни очаква на 3 8 9 5 8 9 5? Здравей! Добро утро! Давай смело!
2: Добро утро! Добро утро, да! Радио Енерджи, добро утро!
1: Как се казваш?
2: Ами, Рени се казвам, от Перник, пътувам до София и там работя, разбира се. Но така петъчно за закуска много бих желала една спайси маргарита.
1: Идеално. Към закуската и така нещо по...
0: Ама ти
1: като
0: много смело, да.
1: Да.
0: Петък, верно, ден на майстора, ама няма 9.
1: Какво пък значи това?
0: Нищо, по радиото можем да се черпим смело.
2: Да,
0: супер си!
2: Петък и да си хубавите неща.
1: Желам ти чудесен ден, усмихнат и лека работа. А ние оставаме на морска гара в Бургас. Можеш да... Веднага ще ни намериш като влезеш на морска гара. Ние се различаваме, виждаме се отдалеч и очакваме гости.
0: Здрасти и добро утро!
3: Добро утро!
0: Добро утро на всички! Откъде сте? Кои сте?
3: От Слънчево Велико Търново се обаждаме. Ваши големи фенове сме. Малкият Пламен.
0: И баща му, предполагам.
3: И баща му Мартин.
0: С какво да ви поздравим за добро утро? Добре, ще имаш Майкъл Джексън за един много вълнуващ ден. Благодарим ти!
1: Чао, момчета! Весел ден!
0: Чакаме и твоето желание. 3889-5895. Обещали сме Energy Anthem, Michael Jackson и едно спайси маргарита.

0: Energy, Energy Request на живо от Морска гара Бургас до колко? До колко да го направим? До 11? До 12? До колко да направим Energy Request?
1: Да. Нека да е до 12. Звучи ми по-така.
0: Заповядай ти или 388-95-895 или на живо от Морска гара Бургас. За добро утро!
1: Здравей!
0: Намали си радиото?
2: Здравей, Крис. Тенко съм от Варна, за всички морски хора от Варна до Бургас. С песента на Флорайда съм тайм за филин, смятам, че е подходящо за това време.
0: Много готино, много приятно. Браво на теб. Във Варна ще се видим 12-14 да. Август. Нали си запомнил?
2: Да, да, да.
1: Значи, за всички Варна, Бургас, на север, на юг, насякъде.
2: Аз се чувам даже в момента.
0: Да, затова те помолих да си намалиш радиото. Всеки път, когато спирате да се свържете с нас, първото, което задължително трябва да направите, да си намалите радиото.
1: Това бяха инструкциите за употреба. Да видим кой ни звъни сега. Здравей!
3: Ало, здравейте, Радио, Радио Енерджи.
1: Същите сме, да, заповядайте, кой си?
3: Обажда се Димитър Славов, треньор на футболен клуб ФК Дачев. Искам да поздравя моите момчета от отбора с предстоящото започване на футболното първенство.
0: Кога започваме?
3: Пожелавам много здраве, късмет, без контузии.
1: Това е най-важното.
3: Винаги напред и нагоре, да.
1: Желаем им успех на целия отбор, да се обадиш, да се похвалиш с нови успехи.
3: Благодаря задължително с една песен, ако може на Девид Гуета, Run, Run, River.
1: Идеално.
0: Ще ви поздравим. Хубав ден, леко успешен. Обещали сме си Майкъл Джексън, Давид Гета за всичко останало. Или на живо от Морска гара Бургас, или на 388-95-895, където след секунди ще проверим кой ни търси за енергия.

0: Friday по Energy, защото точно това се случва и на Морска гара Бургас и Spice Music Festival. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Изчака ли ти се чакалото? Добро утро!
1: Добро! Обаждаме се едно семейство от Смолян, пътуваме за морето.
0: Къде отивате на море?
1: За Поморие, близо до вас сме.
0: Близо до нас, тъй нощта ни подминате.
1: Да, малко.
0: За колко време ще почивате? Седмица поне?
1: Знаме на вашето прекрасно радио и настроение, което създавате.
0: Много благодарим.
1: Да, един поздрав да направим с някаква песен на Шакира.
0: Кого ще поздравим? Колко човека сте в автомобила?
1: Ние семейство, 4 човека.
0: А докъде стигнахте?
1: Включително.
0: Докъде стигнахте по пътя?
1: Ами, тук преди Чарпан сме.
2: Има още път, нека да бъде лек, ползотворно, ще да кажа ползотворно море, глупости говоря. Да ви бъде много приятно, весело и зареждащо.
0: А ние ще се действаме с Шакира. Весело лято!

0: горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа. Не забравяйте водичката преди да излезете от къщи, защото и днес градусите ще достигнат 37 на места.
1: Време е за Енерджи турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Haval H6 от GWM.
2: Despacito.
3: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
4: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
7: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
8: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
7: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
8: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
9: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
10: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
11: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
12: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
13: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
12: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
13: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
14: О, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes! Повече на oes.bg.

0: за твоя киберсвят. След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
1: Поръчваме от bcleany.com.
0: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
1: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bcleany. На промоция са bcleany.com. За професионалистите в почистването.
2: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
3: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
4: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
5: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
6: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка и още включете.

0: И преди да се оборудвали напълно, искам да кажа какво чух преди секунди. Когато се появи тази песен, какво, Ники?
1: Аз съм го казал много пъти, наистина много мразех тази песен, защото имаше други по това време, които много повече ми харесваха. Тази като я чух по радиото и просто...
0: А The World Is Mine?
1: The World Is Mine е невероятна как.
2: А това беше по повод на моята реплика, че като я чуя, до ден днешен на сега някой ме включва в зарядно. Много, много ме кефи тази.
0: Давид Гита по Енерджи, станцията, която излъчва на живо от Морска гара Бургас и Spice Music Festival. Добро утро!
1: Енерджи!
3: Здравейте!
1: Здрасти!
0: Ей, като чуете, Ники, дамите се активизират.
3: Искаме да поръчаме една песен.
1: Добре, с какво да помогнем днес? Петъчно?
3: Кира, дай!
1: Еха! Добре.
0: Това е положението. Това може ли сутрин?
1: Е, защо да не може? То вече, нали, зависи кога си станал.
2: Да, абсолютно. Вие пътувате ли на някъде?
3: Да, пътувам към Бургас.
2: Ама към Spice Music Festival или просто към Бургас?
3: Да, точно там отиваме.
0: С кого си?
3: С две мои приятелки.
0: Как се казваш?
3: Ивон.
0: Виждала ли си Ники на живо?
3: Не, не съм.
0: Ами днес ще го видиш. Момичета, след входа на Spice Music Festival ние сме веднага вляво. Заповядайте, защото малко по-късно тук ще се раздават и страхотни награди.
2: Ще ви очакваме. Лек път.
1: Бъде интересно на вас лек път. Безпроблемно предвижване.
3: Чао.
1: И до скоро.
2: И така вече стана ясно, че изцяло дамското ни царство
1: приключи.
2: Благодарим ти, Ники, вече си тук. А ние след малко ще имаме изненада в ефир, очакваме гости.
1: Това означава, че някой звъни ли?
0: Да, добро утро!
3: Добро утро!
1: Здрасти!
3: Искам да поздравя двама младежи, които пътуват за морето с някоя песен на Сиблок.
1: Чудесно, Сиблок ще пуснем. А кои са младежите, които пътуват към морето?
3: Даниел, Калоян, Сапарева Баня и с две уникални деца, Тервел и Лина, които са вие страхотни фенове на радиото и редовно ви се обаждаме.
0: Значи добро утро на Тервел, добро утро и на Лина.
1: А те пътуват към нас ли?
3: Те пътуват към вас, да.
1: Е,
3: фенове и на фестивала. Тази година ще го пропуснем, но предишните години сме се отчели добре.
0: Откъде пътуват? По коя магистрала?
3: Тракия.
1: Аха, добре.
0: Леко и безаварийно.
1: Запасете се с търпение, надявам се да си имате вода.
2: И до година ще ви очакваме пак.
1: Да.
3: Ще дойдеме. Благодаря.
0: Хубав ден! Ти имаш ли полезна информация за автомагистралите тази сутрин?
2: Така като го гледаш, има ли?
1: Празни ли поглед ли?
0: Добро утро!
1: Имаш време да се подготвя.
0: Да пробваме сега. Добро утро! Не, значи е време за малко музика.
1: И то от най-хубавата.

0: Шапира по Енерджи, станцията, която излъчва на живо от Морска гара Бургас. Това, което може да се случи при нас, не може да се случи никъде друга. Да казваме добро утро на едни изключително красиви хора.
1: Hi, how are you?
2: Fine, you? But ladies first. Ladies first. Welcome.
3: Thank you so much.
2: Нека да кажем, че при нас са Fats and Small. Директно от...
0: Толкова красота.
2: Толкова красота и този акцент.
0: You're so beautiful.
2: Ние вече се разбрахме, че сме си любими. Да питаме как се чувствате?
3: How do you feel?
4: Excited. We are so happy to be here.
0: Може ли на микрофона, да.
4: We're so happy to be here. We've really got like a lot of energy and this place is just perfect for us. The people are amazing. The vibe is good, so we're so excited to be here.
5: Страхотно се чувстваме. Енергията е страхотна и просто вайба на енергията тук на хората е уникална и на нас много ни харесва.
2: За първи път?
3: Is that your first time?
4: It is. It's my first time. It's our first time performing here, I think. Sorry, Jason's over there. Is it? Anyway, it's my first time performing here.
5: За мен лично това е първият ми път.
2: Да, аз чух от интервюто, че тя е най-младия член, нали така?
0: Yes.
3: Are you the youngest? We've heard from the interview you're the youngest member of...
4: I am not the youngest. I'm almost...
2: You lie.
5: Не съм най-младият член. Но той е бебето в нашия отбор.
0: И ние си имаме бебе. Our baby is our Nikki.
4: Hi, baby.
2: Имаме само едно момче в нашия екип. Само едно момче и нашето бебе.
3: We have only one boy in our team and he's our baby.
4: That's a good place to be.
2: Какво мислите за храната? Защото обикновено, когато дойдат изпълнители, особено на Spice Music Festival, всички си намират по някоя любима храна. Нана, например, обожава шопска салата и вече е започнал да си я прави.
3: So, what do you think about Bulgarian food?

0: sing-alongs, all of that.
1: Страхотно парти, със страхотна енергия и страшно много танцуване.
2: Винаги, когато има energy в изречението, винаги е страхотно.
1: Always when there is energy in the sentence, always nice.
0: Yes, exactly. And the weather is perfect for it as well, so yeah.
1: Също така времето е страхотно, така че...
2: Така, очакваме страхотно шоу. Благодаря ви, Судори.
1: So we expect amazing show, so thank you so much. Cute people.
0: Thank you so much, thank you. Thank you. You too, you guys are cute too.
1: Yeah. вие също сте много големи сладури.
2: Thank you. Ох, тя е толкова сладка, че не я издържам.
3: Тя е моя.
2: не знам как ще я делим. И още ни момчета. Guys! Имаме си още едни момчета, The Underdog Project. Още едно много
3: това
2: силно енерджи присъствие.
3: Това е звънната мечта за Ники, според мен.
2: Да, Ники?
4: Една от няколкото тази година.
3: Добре дошли!
2: Така, какво беше на живото предаване? Рисковете.
3: Рисковете, да. Значи няма телефони около мен, да кажа на...
2: Hi, guys! Hello. I see you at the breakfast.
5: Yes.
1: Видях ви на закуска. I saw you in the breakfast. Yeah.
5: Yes. I saw you with the energy shirts there and I go, I think they work for Radio Energy.
2: You know Energy?
5: Yes, I do. Germany, they're massive. And I heard here...
1: Ние знаем Radio Energy в Германия.
5: It's our first time for me.
1: Страхотни.
5: To come here and I see it all over and I heard it's one of the biggest radio
1: stations. Това е първият ми път тук.
2: Разликата между българското и немското енерджи е, че ние пускаме 90-те и 2000-ните и всъщност сме най-слушаното радио, затова и сме тук с вас.
1: So the difference between the German energy and Bulgarian energy is because we are playing all those 2090s music and we are the best radio here, so that's why we're here tonight.
2: Знаеш,
6: you are actually, but in Germany they play everything.
2: Yes, I know that.
1: Но в Германия те пускат всякакъв тип музика.
2: Всякакъв, особено немска. За тях знаем. Скоро излезе изследване, между другото, че в България повече от 70, дори към 80% от българите в активна възраст слушат 90-те.
1: So more than 70-80% of Bulgarians actually listen to the 90s music.
6: Well, that's a big thing here. Very nice. They have
1: това е голямо нещо.
3: Имате ли ти любима песен от 90-те?
5: And we would like to say thank you so very much for doing that and allowing us into your guys' neighborhood to have a great that's time right. And see how that's you right. guys give us the energy to party. So tonight, we're going to see how Bulgaria does it.
6: Yeah, it's going to be a via versa. We're going to give the energy back. That's the plan.
5: Energy.
6: Yeah.
1: Искаме да ви благодарим, че сте тук. Искаме тази вечер да се представим страхотно и да видим как българската публика ще отговори на това. Нямаме търпение да видим какво ще се случи тази вечер.
2: Аз мога да обещая нещо. Обещавам, че не сте виждали друга публика като българската.
1: You've never seen the audience as Bulgarian audience before.
5: Okay, well, we're going to see that tonight.
6: Yeah,
5: we're
6: going
5: to make that happen if we like it. We're going to be piped up from you guys. If you guys are happy and enjoying yourselves, that's going to make us so happy. And you'll see that in our smiles.
1: Yeah, искаме да видим това тази вечер и ако ви направим щастливи, това ще направи нас щастливи.
6: It's going to be interactive anyway. You know, the fact that we are coming first time here after 26 years, bro, this is a very huge thing.
5: It's my actual first time and I flew in from Vancouver yesterday. It's almost a 24-hour flight for me to come here, but I am so energized by this that I'm so excited.
1: За него това е, за мен това е първият път тук в България и тъй като трябваше да взема много дълъг полет, аз съм в момента страшно развълнуван, нямам търпение за до вечера.
2: Да кажем, че пътува от Канада, останалите идват от Германия. Това са The Underdog Project.
1: We can't wait as well.
2: She is so excited.
5: Hey, yeah, awesome. We are excited as well. For sure.

0: Сега Файко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
1: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема!
2: Еба нема!
3: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
4: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
5: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
6: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
7: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
8: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
9: Хайде, намали го малко!
10: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.com.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Миме, какво мериш с тази рулетка?
3: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
2: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
4: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
5: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
6: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост, тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
5: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
6: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Рувекс». КФА арматура.
7: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
8: Детска кухня Ян Бибиан.
9: Хейро, чички, хейги, две, с тях си бакам най-добре.
8: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиан. За цялото семейство.
9: Детска кухня Ян Бибиан.
8: Поръчай на yanbibian.net.
10: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
11: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: на живо от Spice Music Festival и Морска гара Бургас, любимата радиостанция. Вече сме толкова по-щастливи, защото успяхме да се срещнем и с някои от изпълнителите, които тази толкова, вечер чакаме за Spice Music Festival.
1: Толкова енергия блика от тези хора, че се усеща някак...
0: Че ни харесаха.
2: Че чак и ние се дозаредихме.
1: Че се и харесахме, да. Просто страхотни и съм сигурна, че енергията и до вечера ще бъде по същия начин. Бейби Бой, ти искаш
2: да кажеш нещо?
3: Аз също да кажа, че енергията е невероятна и наистина това е една от всъщност една сбъдната мечта, т.е. две сбъдните мечти в едно.
0: Добре,
3: да се докоснеш до любимите изпълнители. До вечера ще ги видим и на метри от нас на сцената. Наистина ще бъде невероятно. Аз чакам с голямо нетърпение.
0: Само, че може би трябва да наговорите с микрофона, да, нататък, защото тук става една микрофония, за която пак ще ми дръпушите.
2: Всички ли? Не, дали всички да говорим, не, че дали всички ще ни дръпушите.
3: Може да ни смущава и го пратих на технически отдел.
0: Никой с нищо не ни смущава. Чакаме 3889-5895. Това е начинът, по който все още можете да откриете нашият Baby Boy. И не само.
1: И някой ни бибитка. Добре, да след малко ще обърнем внимание. Нека, нали?
2: Да има. Разбира се, разбира се.
1: Да има енерджи.
2: Мисля, че слушател се приближава, може би да специално за нас. Не ли? Не, ти си от срамежливите. Идваш само да ни видиш. Добре?
1: Да ни поздрави. За пореден път доказваме, че изпълнителите от 90-те и от 2000-те нямат равни по себе си по енергия и човечност.

0: по Energy, инстанцията, която чака и теб. Здрасти и добро утро! Много приятен господин по радиото.
1: Искаш да поздрави жена си, но...
2: Нищо, ние ще поздравим цялото семейство. Освен на Baby Boy, обаче си имаме един Big Guy. Здрасти, Ник.
3: Добро утро.
0: А, добро утро.
2: Само добро
0: утро. Сме от 8.
3: Ами така, няма още утро. Няма 10.
0: Без 10.
3: Добре. Както видяхме преди малко, енергията, настроението, тук вече са на почти максимална степен.
0: Много добре си ги събрал тази година. Пасват си идеално.
3: Благодаря ти. Амора. Костваше ми една година. От миналата година по това време.
0: Надписа на вратата гласи, че Spice Music Festival ще продължи да радва българската публика. Готви се нещо и за до година.
3: Ами, да караме едно по едно, според мен.
0: Добре, да караме първо за днес. Кои са ти любимците година, от днешния ден?
3: Ами, няма да е политически коректно.
0: Абе, знам, бе, знам.
3: Ако кажа кои са ми любимците, но със сигурност искам да отбележа, че тук има няколко изпълнители, няколко артисти, които идват за първи път в България. Това за мен винаги е предизвикателство, защото да докараш артист, който никога не е гостувал, това е както така вълнуващо, така и мисля, че за голяма част от почитателите и феновете на фестивала си е една добра среща. Тази година има няколко такива изпълнители. Няколко от тях бяха преди малко тук при вас. Още по-вълнуващата част е, че част от тези изпълнители са в почти оригиналните си състави и тук при нас ще бъдат основатели на тези формации, което е друг много така важен момент. Все пак това са изпълнители, някои от тях с по 20 на 30 годишна история.
0: Почти колкото радиото.
3: Айде, аз няма да издавам тук моята възраст. Така че, като си говорим за възраст, ценното на тези изпълнители е да ги виждаме в максимално оригинални състави или най-малко хората, които стоят зад оригиналните концепции на групите. Но да, днес ни очаква парти, интересна музика, интересни представления. Ако трябва да започнем отзад напред, един много добър наш приятел Лирой Торнхил, екс Продиджи, един от основателите на тази емблематична за 90-те група. Той ще бъде тук вече в малките часове на утрешния ден. Тоест,
0: след полунощ.
3: Дискотеката ще завърши с него.
0: Да.
3: Както си казваме ние. Преди това Томас Андерс, Дженни Бергерен, Ace of Base, The Underdog Project, Fats and Small. Така че все изпълнители, които мисля, че има какво да кажат, да покажат, пък и публиката да се порадва. Утрешния ден...
0: Утрешния ден ще те питаме утре.
3: Айде за утре тогава. Добре, утрешния ден за утре. Та и на въпроса, да, за до година. От сега сме започнали работа. Имаме вече някои предварителни идеи. Mm-hmm. Имаме и някои направени договорки.
0: А може ли да събираме такива от слушателите?
3: Може, желание. Разбира се. Супер. Това ще да бъде моето предложение. Предлагам ви тук тези два дни. Събирайте идеи, събирайте музикални желания. Макар че за тези вече 8 години от тук минаха над 150 артисти от 90-те до днес. Задачата става все по-сложна. Но, въпреки това, ние имаме какво още да покажем на
0: кого
3: публиката.
0: Кого искате да видите на Spice Music Festival, можете спокойно да звънкате на 3889-5895, за да ни намекнете и подскажете на Ник как да ви зарадва.
3: Да намекнат, направо да си го кажете, а пък ние си записваме и каквото можем да направим, ще го направим.

0: United Nation са тук и Out of Touch и Love You So Much. Поздравите се за
1: феновете на 2000-ните.
0: Този, който някога каза, има едно много проклето момиченце, много искам да го вземем в екипа. Добро утро! Добро утро!
2: Добро утро, скъпи усмихнати радио водещи, прекрасните дами на радио Energy, слънчевите гласове на ефира, любимите момичета от радиото, скъпите вълшебници на ефира.
0: Лорд Мазнио, добро утро.
2: Искам да ви поздравя, като ви пожелая един прекрасен уикенд специално на вас двете и на цялото радио.
0: Три сме. Ти не можеш да го убедиш. Не можеш думата да му вземеш.
3: Не, аз искам да взема думата веднага. Тук сме три броя момичета, един брой момче.
2: Ами, значи всичките.
3: Значи всички. Добре, така ме устройва.
0: Така,
3: сетнахте и повече.
2: Винаги така позитивни.
1: Много, много ти благодарим. С какво да те поздравим?
2: С една песен на АБ.
0: Супер.
1: Добре, задължително ще слушаме и нещо готино, така че да подхожда. Искахме да кажем нещо по...
0: Кво?
1: А, не, няма да го кажем сега. Дай пускай, фиеста.

0: Часът е 10. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Не знам защо толкова обичам да слушам тази песен на морето.
1: Ти обичаш да я слушаш по принцип, не само на морето.
0: Undercover и Baker Street по Energy. Излучваме на живо от морска гара Бургас и се подготвяме заедно за Spice Music Festival. Чакаме и теб. Здрасти, Energy!
2: Здравейте!
1: Включвай се! Заповядай! Ало.
3: Да, слушаме те. Чуваме те, добре, заповядай.
0: Намали си радиото, за да се случат нещата.
2: Да,
0: това е първото. Да. Кой си, откъде си, с какво да те поздравим?
1: Кой има рожден ден днес?
2: Моят съпруг, Веселин Радев.
1: Честит рожден ден на Веселин, да е здрав, щастлив.
2: Много благодаря.
3: Няма да пеем хепи бърдей, за да не му развалим празник.
0: Откъде сте вие, с какво да го поздравим?
2: От Търговище.
1: Специални поздрави към Търговище. Добре, имате ли си любими изпълнители или песен?
2: Това е полицай, ако може.
0: Добре. Много весел празник, много щуркопълн и здрава година да има той.
2: Благодаря ви.
0: Всичко добро.
3: 3889-5895 остава отворен и за теб. А на Spice Music Festival музиката няма да спира, това е ясно, но освежаването идва от днес кафе фрапе. Потърси специалният корнер, вземи си любимото фрапе и си тръгни с уникална AI снимка от фестивала. Фрапира и лятото с днес кафе фрапе и Radio Energy.
0: Снимки може и с нас, не са AI, не са. Съвсем наживо ще са си.
1: Аз пък мисля да си направя една AI снимка на корнера на днес.
3: А освен това има и два нови вкуса. Карамел и лешник.
1: Ще ги опитаме.
3: Добре, разбрахме.
0: Ти за кой си?
3: За карамел.
1: Ще ги опитам, ще кажа. Докато не опитам, не кажа.

0: Всеки път, когато си кажа, е, сега ще послушаме малко музика и някой звъни. 3889-5895. Здрасти!
1: Енерджи!
0: Заповядай!
2: Здравей! Сега сигурно съм в ефир вече.
0: Точно така.
1: Да, имаш тази чест. Добре дошъл.
2: Ами, да поздравя първо вас, радиоводещите.
0: Благодарим ти.
2: Да ви пожелая да сте заредени с много положителни емоции тези дни, за да може да ги предавате на тези, дето няма да сме на фестивала.
0: Тук е много лесно, защото настроението наистина е супер и енергията на всички хора, които са се събрали няколко поколения вече, е неописуема. Да, благодарим на всички.
2: Ами,
1: той има опит.
2: Има щастието да усетя фестивала. А просто тази година поред причини няма да успея.
0: Нищо, ние предаваме на живо и за теб.
1: Нещо много важно искам да ти кажа. Ослушвай се по време на фестивала и се оглеждай в социалните мрежи за новини, така че да не пропуснеш следващото събитие.
2: Така, до година обещавам да планирам отпуск.
1: От сега го планирай, предупреди колегите да знаят.
3: Е, сигурно.
1: Началото на август.
3: А какво да ти познем?
2: Да. Ами, понеже не знам какво е минало, нямам никакви претенции, нещо ни седам ти наположим да пуснем
1: това. Защо не? Ще зарадваш дамската част от екипа.
3: Да. Всички поклащаме глави в знак на съгласие и на възторг. Да, възторг, абсолютно. Да ти бъде прекрасен деня, усмихнат слънчев, енергията е на морска гара Бургас, изпращаме ти.
1: Малко поздрави от тук, морски.

0: Няма значение как. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3,99 евро.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
2: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
3: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, моторези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
5: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
4: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
5: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
6: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
7: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
8: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
9: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
10: Willkommen in Deutschland!
11: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
10: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
11: Позволете си немски стандарт на живот.
10: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
11: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
10: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
13: Това е

0: песен звучи изключително приятно. Близо до морето от Spice Music Festival излъчваме на живо и правим Energy Request. Здравей!
1: Здрасти!
2: Здравейте, Слънчо Петковци!
3: Леле, колко ти се радваме!
2: Много сте прекрасни! Скоро разбрах, че Слънчо Гледа значи обожание. Обожавам ви!
3: Така ли?
2: Да!
3: Виж, това не съм го знаела.
1: Ама се чува.
2: Да раздрусам иде една транкира на Джел Балвин.
0: Ама ще раздрусам. Къде си?
2: Поздрав от Марчела. В момента съм в София, но по принцип сърцето и родом съм от Бургас, така че съм с вас.
3: А защо не си вкъщи? Е въпрос.
1: За да ни изпусне нас.
3: За да изпуснеш нас, нали?
1: За да слушаш Слънчо, гледайте по радиото.
0: В Бургас хората наистина са много слънчеви. Ти си успяла да запазиш това нещо и в София. Поздрави, момиче, благодарим ти.
2: И аз ви благодаря, прекрасни сте.
1: Ти също.
3: До скоро, мила моя.
0: Имате още много малко време, до 11 всъщност днес ще удължим Energy Request и възможността за връзка с нас е 3889-5895.
3: Иначе през целия ден си чакаме изпълнителите за тази вечер, сред които видяхме вече The Underdog Project, всъщност вие ги чухте, Fats & Small, просто уникални, страхотни, такава енергия. Настръхвам само като се сетя, като бяха тук съвсем.
0: Колко готина мадама ви чака над сцената тази вечер, идея нямате?
3: Тя, освен че е толкова енерджи и толкова сладка и толкова красива. Всичко си има, момичето.
1: Абсолютно всичко си има, от всичко най-много си има енерджи.
3: Абсолютно, да, много-много енерджи имат всички. Лирой Торнхил от Prodigy, Jenny от Ace of Base, Томас Андерс от Modern Talking, забравям ли някой? Тези пък симпатияги, нямам търпение да ги видя. Между другото, мисля, че за първи път и те ще стъпят на българска сцена.
0: Значи трябва да се представим подобаващо.
3: Така ли? Ние винаги да се представяме. Цяло представление има.
4: Hey, what's up? What's up? This is Jake Balvin and now you're listening to Radio Energy Bulgaria. You know, the first one that

0: Да, със своите задължения. Поздрави на цялата банда.
1: Екипна е.
2: Момчета, докъде стигнахте по пътя?
1: До Пловдив, казвам.
3: Малко преди Пловдив.
2: Така, докато пътувате, какво искате да ви пуснем по радиото?
3: Като да начало Master Boy и Feel the Fire.
0: Но много добро начало.
1: Ама идеално начало. От до вечера, кои са ти любими?
3: Ами до вечера, може би Underdog Project.
1: Ама толкова са приятели, толкова са готини.
3: И другите ги чакам с нетърпение, но те наистина са ми интересни.
1: А те не само, че са интересни, те са пълни с енергия още от сутринта, така но, че ще избухнат.
3: Да, слушахме ги преди малко.
1: Ще избухнат със сигурност.
2: Малко по-късно отново обещаха да минат някои от изпълнителите. Ще ви държим в течение. Всичко, което се случва тук, ще се чуе и по радиото.
0: На вас лек
3: път. Ние ще минем, ако стигнем на време.
1: Задължително, ние сме след хода веднага в ваше ляво.
3: Да. Да. Знаем къде.
2: О, това е една жена, която познава посоките.
1: Тихо, тихо.
2: Лек път.

0: Feel the Fire и Master Boy по Energy тук, на живо от Морска гара Бургас. Звучи невероятно.
1: Energy, добро утро!
0: Кой е тук? Здрасти!
1: Всъщност, добър ден!
2: Добър ден, здравейте!
0: Здравей! Кой ни се обажда?
2: Искам да поздравя нашата колежка Надето.
0: Да.
2: Днес има рожден ден.
0: Честит рожден ден на най-добрата колежка.
1: Ами, да не се даваме интриги.
0: Е, само днес ден.
2: Да, с нещо по ваш избор, танцувално, за да го изтанцува.
1: Рожденичката при теб ли е?
2: При мене.
1: Дай да я чуем.
2: Давам я.
1: Къде е това, Наде?
0: Друг
1: офис?
2: Наде, имаш рожден ден. Енерджи иска да те поздравят.
1: Много държим, Наде. Какво да кажеш ли? Добро утро! Добър ден! Честит рожден ден!
2: Благодаря!
1: Да си много усмихната и годината да ти е пълна с щастие и с хора, които си заслужават.

0: заслужават.
1: Да, благодаря много.
2: Да,
1: много
2: да нямате други такива стресови ситуации.
0: Имаш ли си любим изпълнител от 90-те до днес? Нещо, с което да те поздравим на твоя празник.
2: Или любима песен. Ти съвсем блокира. Наде.
0: Наде, много срамежливо, Наде си. Хубав празник да имаш. 3889-5895 и още много малко време за Energy Request до 11. Имаш 28 минути за любимата песен от 90-те. От днес излучваме на живо от Морска гара, Бургас.

0: дълга песен на много любима.
1: Твърде дълга, ако чакаш на 3 8 9 5 8 9 5. Здрасти!
0: Слушаме те, заповядай!
2: Здравейте, здравейте, прекрасни слънчеви хора!
1: Някой, който каза, че сме му затворили преди малко, нещо сме си говорили за билети и сме
0: възможно
1: му затворили.
0: Е, тук е пълна лудница, ще ни простиш.
2: Ами всеки ден и всеки, всяко лято да ви е такава лудница.
1: Благодарим
0: вече
1: за пожеланието.
0: Вече 8-ма година.
1: Spice Music Festival се кажи за това.
2: Искам да поздравя всички ръгби отбори в България, които днес може би ще пътуват за прекрасния Бургас, за да вземат участие в 9-то международно състезание по плажно ръгби.
0: Ти ли ни беше писала в месенджера на радиото? С покана.
2: Аз.
0: Така. Около 60 кг съм. На коя позиция мога да бъда в ръгби отбора?
2: Знаете си, с така солидно количество под мен, не се притеснявай, има и пост за теб.
0: А какъв е поста в ръгби отбора за мен?
1: Може би трябва да тиеш една тренировка, за да видиш.
0: Не, аз искам директно да се впусна.
2: Можеш ли да тичаш? Имаш ли въздух?
0: Да, много издържам.
1: Е, все пак говори толкова много по радиото, може ли да няма въздух?
0: Аз си плувам.
1: Даже не знам
0: кога
1: си поема.
0: Кажи ми, коя е позицията за мен? Нападател има ли в ръгбито?
2: Еми, ще направим за нас.
0: А, ще направим?
1: Ще направим специално ръгби за теб, видиш ли? Други какви умения се изискват?
3: Тогава трябва да са само нападатели в отбора.
0: Да поздравим всички, които ще вземат участие. А къде каза, че ще се проведе?
2: На централния плаж в Бургас.
3: Е, колко я.
2: Международен турнир по плажно ръгби. Нека всички гости на града да дойдат, заслужава си да се запознаят с тази невероятна игра.
0: Сигурна съм. От колко време се занимаваш с това?
2: Ами аз с риск така да сметнете на колко годинки.
3: Няма да смятам.
2: Далеч на 96-та.
0: Супер.
1: Е, ти си започнала на 5, значи.
2: О, благодаря. Ето как един мъж може да ти оправи деня още.
3: Точно така. Ние затова сме си го взели.
0: Значи той, ако не се е научил да оцелява в нашия колектив, нищо не е научил за всичките тия години. Лек път на теб, весел ден, благодарим ти.
3: И успех.
2: Благодаря и на вас, чао.

0: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
1: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
2: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
5: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
6: Добре, тогава какво още чакам?
5: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
7: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
8: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
10: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
9: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
11: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
12: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
13: И сега?
12: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
13: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
12: Паркетпойнт.bg. Стъпи на сигурно.
14: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
15: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
16: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
17: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
16: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
18: Е, на къде така смацата, човече?
19: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
18: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
20: Писанките празнуват, човеците черпят.
18: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
21: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София, на улица Васил Кънчев 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
22: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
23: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
24: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
25: Беля, България!
26: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
25: Ера, България!
0: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Това е радио

0: казах, айде, Белини, само де Жанейро по Енерджи, станцията, която излучва на живо от Spice Music Festival, това, което правим за поредна година с толкова много усмихнати хора, които в момента строят сцени, щандове за всички посетители на Spice Music Festival.
1: Кипи изключително тежък труд на места.
0: Значи вместо да ни махаш с ръчичка, да. Ела.
2: Докато той дойде, аз да кажа, току-що се чухме с едни сладори, които пътуват и са в кошмарното движение по автомагистрала Тракия насам. Да ги поздравим.
0: Кошмарно не е затворено, нали?
1: Кошмарно поради
2: не,
1: причина или
2: поради
1: не?
2: Вчерашната причина все още е пожара, задъмяването. Да, всички, които пътуват, да са внимателни, да се запасят с повече търпение, да си имат вода.
1: Мястото беше около Велинград, ако не се
2: върши. Магистрала Тракия. Да, 69 км, да. Там е, но така, затрудняваме
1: значи,
2: все още.
1: Там малко по-бавничко. Та исках да кажа, че кипи тежък труд, обаче хората танцуват, забавляват се. Няма друга такава атмосфера. И това го гледаме всяка година, по цял ден сме тук и виждаме хората, които по цял ден работят по този начин.
2: Така е.
0: Нашата сякаш, част е забавната
1: част. Сякаш си, добре, погледни, те носят тежки неща и виж колко са усмихнати.
0: Усмихнати ли сте, момчета? Ма само защото ви се плаща или?
2: Не, защото има хубава музика.
1: Ако в България навсякъде се работеше по този начин, може би нещата сяха да са много по-различни.
0: Не навсякъде ние сме бекграунд, нали?
2: Не навсякъде, ама там където сме, нещата да се случват и върви... Добре, работата.
0: Имате 10 минути за 3889-5895. Здрасти!
2: Енерджи!
3: Привет! Как сте, Сладори?
1: Ама много сме добре. Перфектно. Ти защо не си на място?
0: Тебе чакаме.
3: Еми, пристигам.
2: Добре.
1: Е кога?
3: Само, че преди това искам да поздравя разни хора.
2: Добре.
1: Айде, разни хора, давай ги.
2: Сега, ефирът твой.
0: И? Мълчание.
3: Ехо,
0: добре. Да, добре. Бомбарите какви са?
3: Привет. Искам да поздравя всички пътуващи към Spice Music Festival в Бургас, особено по магистрала Тракия, и най-вече хората, които някога ги е хапал папагал.
0: Много забавно. Много забавно. Що се смееш? Тебе хапал ли те папагал, Ара? Папагал, Ара, хапал ли те?
3: Това са хора вече на съвсем друго ниво. Те са минали една стълбичка над всички нас и мисля, че заслужават да бъдат поздравени.
0: Само искам да ти кажа, че на онова Zoo Expo си представях как ми ампутират пръста. Толкова кръви стърча. А човека с папагалите дори не разбра. Той до ден днешен не знае, че ме е охапал папагал. Аз звук не издадох.
1: Я чакай аз да те питам, папагалите и совата заедно ли бяха?
0: Не, на отделно. Те са на различни хора.
1: Аха, добре.
0: Совата е супер, папагалите не.
3: Ето защо, приятел, че заслужаваш много така сърдечен поздрав.
1: Да,
2: какво папагалско си избрала?
0: Едно мило напомняне, човек да не си бута ръцете там, където не има мястото.
1: Точно, нали?
3: Да. И също така се чуя дали не е време за дискусито.
1: Айде, те чакам, аз ти казах.
3: Добре, ще се видим тогава по-късно и поздрави на всички, които пътуват към фестивала.
2: Чакаме всички,
0: айде,
2: които пътуват насам.
0: Не съм много сигурна, че съм нетърпелива да те видя, но поздрави и лек път.
1: Лъже.
3: Чао,
2: до скоро.
0: Поздрави за рождениците днес. Разбрахме, че някой става на 5. Ще пуснем Golden K-pop, Dima Hunters, MC Hammer и...
1: Чакай, че звъни. Здрасти.
2: Енерджи.
0: Не оцелих копчето. Здравей.
4: Здравейте, Фадори.
0: Здравей.
4: Да поздравиме всички шофьори на над 12 тони и половина.
2: Охо, и за вас днес ви чака
1: тежката
2: тежък ден.
1: Тежката артилерия, да.
4: И тези, които седат по опашки, по задръствания, аз съм в София и бачкам и ви слушам и много ви се радвам.
2: Благодарим, че ви се радваш.
1: Щом помагаме, всичко е наред, работата е свършена, дано и при теб е така.
0: Да питам, само слушаш не по задължение, слушаш за удоволствие, нали?
4: Разбира се.
2: Работи по задължение.
4: Винаги целогодишно ви слушам и много ви се радвам. Искам да чуя една песечка на Путин, ако може.
1: Може. Добре. За теб ще е. Много да ви е лек път. Знам, че се казва на големите камиони да са ви здрави гумите, така че бъдете внимателни.
4: Ами, дай Боже на всички.
1: Много ти благодаря, че се включи. Чао.
0: Пускаме си Распутин, пускаме и знам, че го знаете.

0: Majestic по Energy. Здрасти, слушаме те. Ще стане ли номера на китайката? Ехо!
1: Заповядай!
0: Говорим! Старт! 1, 2, 3, ти си!
2: Еми, здравейте! Исках да ви чуя, да ви поздравя с тази новата песен на Ники знае коя е.
0: Да, ма Ники в момента слага един банер. И не може да се включи.
3: Ники, коя е тази новата песен, дето ти... Пакел, този ли?
1: Пакел диджей. Гръцката нова.
2: Да.
1: Добре, разбрахме се.
3: Разбрахме се.
2: Супер, много ви поздравявам. Успешен ден. И за Баско Илия. И за Илия чула, сте на пупу.
0: Чакай сега, ти твърдеше, че знаеш коя е. Хайде да те чуя.
2: Тази, хайде.
3: Давай, аз коя съм?
2: И ти Хриси.
0: Добре.
3: Коя Хриси?
2: Моя.
3: Сутрешната или?
2: Сутрешната.
3: Сутрешната. Добре. Другите ще ги разпознаеш, да, те останаха едно с Х и едно с К.
0: Хубав ден, момчета, лек и безавариен.
1: Във Бургас, между другото, днес градусите трябва да са 32-33.
0: Плашаха ни с много високи температури, да. Но тук е много приятно.
1: Подуква,
3: аз си спомням първата година на Спайса, тогава как оцеляхме, просто не знам.
0: Годината с бурята или?
3: Не, годината, в която бяхме там на средата, ага. И тогава беше страшно, да, топ. А годината
0: Ступихме се.
3: Годината с големия вятър, дето сяхме да излетим с теб с нашата палатка, и голямата буря с Нана.
0: Да.
1: Супер. И трите неща съм изпуснала, ексцесиите явно не са за мен.
3: Не.
1: Но така и така, днес го дават джега в Бургас, но пък аз съм абсолютно сигурна, че тя няма шанс срещу едно ледено фрапе. Днес и утре, 7-8 август, днес кафе фрапета очаква на Spice Music Festival с класическият вкус и новите неустоими предложения. Карамел и лешник и, разбира се, много изненади. Фрапира и лятото с днес кафе фрапе и радио.

0: Часът е 11. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език. Can't touch this.

0: песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на
1: GSense. Лятото му отива.

0: Време е за Енерджи турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от GWM.
1: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
3: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
6: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо си повтаряш естествено, естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
12: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го тоя аромат?
13: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
12: И на баница с масълце ми пие.
13: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
14: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
17: Какво става при тебе, брат?
18: Намерих си по-млада.
17: Какво? Жена ти знае ли?
18: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
19: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
21: Търся такова...
22: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
23: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
24: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
25: Не пропускайте лятното намаление на Паус Джинс. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Паус Джинс. Вашият летен избор.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Sprechen Sie Deutsch?
0: Говорите ли немски?
3: Техновелт уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
0: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
3: ние сме търговци на едро в централен склад в Германия.
0: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
3: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
0: Даваме 3 години гаранция.
3: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
4: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
5: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
6: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
5: И всеки кашон да си знае мястото.
7: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic. С грижа за вас.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
14: Поръча ли масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
16: Поръчай сега на torbabg.com.
17: Джинджира Алба Спрей.
18: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
17: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
18: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
19: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Amen, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
20: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.

0: и всичко за твоя киберсвят. Не всички летни снимки трябва да са от морето.
1: Факт!
0: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
0: Да.
2: Спа?
0: Да.
2: Коктейли?
0: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
0: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
0: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trender.
0: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Детска кухня Ян Бибиан.
6: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
5: Поръчай на yanbibian.net.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Часът е 12. Време е за сладолед.
1: Жена майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: третия събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
2: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
4: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
5: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
7: Добре, тогава какво още чакам?
6: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
8: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
10: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топил устата!
11: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
10: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
11: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
12: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
13: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
14: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
15: Някой го наричат творчески хаос.
14: Но това си е просто хаос.
15: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
14: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
16: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
17: И сега?
16: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
17: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
16: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
18: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
19: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
20: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
21: Мамо, гладен съм!
22: Естествено!
21: Ама много съм гладен!
22: Естествено!
21: Защо се повтаряш естествено?
22: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
23: О, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes! Повече на oes.bg.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

готовли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finał Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara w Burgas.
1: Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Усещаш ли energy?
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.

0: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
5: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
6: Е, на къде така с мацето, човече?
7: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
6: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
8: Писанките празнуват, човеците черпят.
6: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
9: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
10: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
11: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират

0: се усещат.
1: В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
2: Детска кухня Ян Бибиан.
3: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си пакам най-добре. И съм весел и заснан, с детска кухня Ян Бибиан.
2: Поръчай на yanbibian.net.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
8: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
9: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
8: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!

0: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: 95 до днес. Със съдействието на
1: GSense. Лятото му отива.

0: Новите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus вземи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3,99 евро.

0: заслужава си.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някои го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. С грижа за вас.
7: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
8: Летяща чиния!
7: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
8: Да, инсомния пица!
7: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
9: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
10: Пешо, а защо ни качи точно тук?
9: Има ли нещо за ядене?
11: Спокойно! Аз съм подготвен.
12: Гиавена!
13: Пешо, ти си гений!
11: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
14: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
15: Поръча ли масата?
11: Да.
15: А столовете?
11: Да.
15: Чадъра?
11: Да.
15: Люлката?
11: Да.
15: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
15: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
16: Поръчай сега на torbabg.com.
17: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
18: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
19: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
18: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
19: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
20: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
21: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
22: Мамо, гладен съм!
23: Естествено.
22: Ама много съм гладен.
23: Естествено.
22: Защо се повтаряш естествено?
23: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
24: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
25: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
26: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Време е за Енерджи Турнето по морето! Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме! На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи Турнето по морето!

0: евро 29 цента килограма и 125 грама български малини за евро 39 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Джинджира Алба Спрей.
2: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
1: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
2: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
3: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
9: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на chris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
15: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
16: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
17: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
16: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
18: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
16: А после отиваме на Канарите.
19: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
3: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Часът е 14. Време е за сладолет. Жена,
1: майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Балистик, втори най-кът тим. Перфектен, феноменален.
1: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
2: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
3: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
4: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
5: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
6: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви. Кликни!

0: и всичко за твоя киберсвят.
1: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
2: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
3: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
4: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
5: В България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера,
6: България! Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
7: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
6: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
8: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
12: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
13: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От торба БГ. Всичко е от торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега на torbabg.com.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Данте Томас, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześteś li energy.
1: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
2: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурение места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
4: Floor Decor. Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
9: Детска кухня Ян Бибиян.
10: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре.
9: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
10: Детска кухня Ян Бибиян.
9: Поръчай на yanbibian.net.
11: Е, на къде така с мацето, човече?
12: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
11: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
13: Писанките празнуват, човеците черпят.
11: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
14: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикъл енд Спа.
15: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
16: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
15: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
16: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
15: А после отиваме на Канарите.
17: Какво става при тебе, брат?
18: Намерих си по-млада.
17: Какво? Жена ти знае ли?
18: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
19: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
20: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
21: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
22: И сега?
21: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
22: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
21: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
0: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
1: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
0: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
22: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Те, 15. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Джинсенс. Лятото му отива.

0: Време е за Енерджи турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Haval H6 от GWM.
1: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
3: Лято с неустими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3,99 евро.

0: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
1: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
4: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
5: Джинджира Алба Спрей.
6: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
5: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
6: Джинджира Алба Спрей е дермокозметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
7: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Amen, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
11: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
12: Не пропускайте лятното намаление на Pulse Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Pulse Jeans. Вашият летен избор.
13: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
14: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
15: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
15: За морето!
17: Поръча ли масата?
18: Да.
17: А столовете?
18: Да.
17: Чадъра?
18: Да.
17: Люлката?
18: Да.
17: Откъде?
18: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
17: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
19: Поръчай сега на torbabg.com.
20: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
21: Летяща чиния!
20: Не, ето жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
21: Да, инсомния пица!
20: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.

0: екипчета за до вечера.
1: Ако имате вентилатори, ветрила, мобилни вентилатори, разбира се, да.
0: Лед,
1: да, също ще бъде от полза. При нас имаме един специален гост.
0: Докато чакаме следващите изпълнители, които в момента са на сцената на Spice Music Festival за саундчек, при нас е Ангел Иванов. Добре дошъл!
2: Здравейте, добра среща, благодаря за възможността, за поканата и че сме заедно на това прекрасно място на вечерието, даже вече не на вечерието, а броени часове преди старта на Spice Music Festival.
0: Тази вечер имаш ли любим изпълнител? Защото знам, че 90-те са на мода.
2: Ами да, съм си, така имам си сантимент към Prodigy, Leroy Thornhill, Right Said Fred, мисля, че дамата от Ace of Base се казва Jenny Berggren. Те са ми така пунктовете, основните на интерес и разбира се цялата програма.
0: Дженни вече мина през студиото на Energy. В момента Right Said Fred са на сцената на Spice Music Festival, правят своя саундчек, чакаме ги, за да дойдат тук в мобилното ни студио. Преди това трябва да представим нещо, над което си се потрудил много добре, доколкото виждам. 25 истории за децата на 90-те. Какви са тези истории за децата на 90-те? Защото децата на 90-те са по-специални.
2: Ами, тази арена, авансцена на тая колажна култура, музиката на 90-те е много подходящо място да презентирам, струваме си, и тази настояща моя втора книга с марката на издателство Жене 45, може би най-голямото българско издателство за съвременни родни автори. Достатъчно е само да споменем имената на Георги Господинов, на Рене Карабаш, които последните години съответно спечелиха и бяха номинирани за международния букър. Иначе това е един опит за носталгично завръщане в уния години. Истории от детството на моето поколение, предполагам на много хора, които днес ще бъдат тук и ще се забавляват с многожанровата музика от оная епоха. И да, тук присъства цяла атрибут, цяла пляда от атрибути на 90-тарското детство. Ако щете, дори в материален смисъл, миришещите картинки, тамагочетата, ледените бризалки, сокчетата от 10 сотинки, които си замразявахме. И отвъд това обаче има едни по-такива универсални и струва ми се и забавни, но и сериозни теми, като и те са, разбира се, мога да кажа, вечни. Темата за порастването. Случая.
0: Не дейте, грешка е, капане.
2: Да.
0: Петима от нашите слушатели ще имат възможност да спечелят твоята книга. Имаш ли условия как да се случи това? Мислил ли си?
2: Не, отворен съм към предложения.
0: Добре, значи ще решим движение. Да. Ние се намираме точно след входа на Spice Music Festival от лявата страна. Щом дойдете при нас, докажете ни, че сте най-големите фенове на музиката от 90-те и ще можете да се здобиете. Книгата вече е в тираж, нали?
2: Да, от края на май в всички добри книжарници, но и тук специално, ексклюзивно на Spice Music.
0: Ангел Иванов, 25 истории за децата на 90-те. Благодарим ти, че беше наш гост. Ние продължаваме да чакаме поредните изпълнители, които тази вечер ще се качат на сцената на Spice Music Festival. Ники, да те питам ли за любимци?
1: Любимците? Те са много, те всяка вечер.
0: Тази вечер.
1: Много са.
0: Ангел чака Лирой от Prodigy. Аз си чакам Данте Томас.
1: Чакай.
0: Утре обаче. Можеш да се включиш и при нас на 3889-5895. Тук повтаряме невероятна жега. Подгответе се добре за първата Spice вечер.

Бургас и Spice Music Festival. Ники, колко градуса показваше термометъра? 30 и колко? И 35. Пак ни излагаха. Казаха до 32 максимум. Да, обаче се усеща като 40+. И аз съм 40+. О, обаче тази вечер ще бъде още по-горещо и от днес. Защо? Защото на сцената на Spice Music Festival ще видим Осиана, ще видим The Underground Project, ще видим Jenny от Ace of Base. И The Underground Project и Осиана бяха в студиото на NXG вече. От тук минаха и Fats and Small, и Jenny, и

0: Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е!
3: Имот в България не се продава с
4: абе ще видим.
3: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
5: България. Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
7: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
8: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
7: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
9: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
13: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
14: Епа нема!
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено-естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
17: Такова...
18: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг. С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
4: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
17: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: Часът е 16. Време е за сладолет. Жена
1: майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: Solar. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Solar.
1: Потъвите внимателно, обжегите, петъкът е изключително слънчев и много горещ. Максималните градуси за днес до 37. Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
8: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футьойли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
9: Никой не знае какво ще бъде времето това лято. Но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
10: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
11: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
10: И на баница с масълце ми бие.
11: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
12: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
13: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
14: И сега?
13: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
14: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
13: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
15: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
16: О, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes! Повече на oes.bg.
17: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
18: Е, на къде така смацето, човече?
19: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почерпим за деня на котката.
18: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
20: Писанките празнуват, човеците черпят.
18: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
21: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
22: Миме, какво мериш с тази рулетка?
23: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
22: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
24: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
25: Мамо!
0: едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
0: За морето!
2: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
3: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
25: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.

0: Парадисио и Байландо по NRG, станцията с любимата музика от 90-те до днес на живо от Морска гара Бургас и Spice Music Festival. 4:30 е в петъка на 7 август, което означава, че остава точно един час, нали така, до отварянето на вратите.
1: До първия ден и стартът на Spice Music Festival. Много обичам Spice Music Festival, защото тук идват страшно красиви хора!
0: Господин Диан Соло е на сцената и прави саундчек. Не знам да влезе и в ефира, да той обича да го прави, но няма по-подходящо нещо от това заглавие за сега.

0: Why
1: you know what? No, you know what "dai dai" means in Bulgarian?
2: What does it mean?
1: Give me. Dai dai.
0: Драго учи Асиана на български пътя, дали знае какво означава дай дай? Това, разбира се, да, знаете, дай дай.
1: You know the Euro, not Shakira. Euro, but the UEFA, FIFA.
0: Да, да, да.
1: Мондиал. The Mondial song is Дай Дай. Yeah.
0: Да, песента за Мондиал 2026 на Шакира е Дай Дай.
1: And your manager.
2: My manager, he looks a bit like me, right?
1: Yeah.
2: The small version of me. He's my little twin. It's
0: too
2: my son.
0: Serious. Why so serious?
2: He's a very strict manager, you know. He's...
0: Менеджер на Осиана в момента е нейният 11 годишен син, който се казва...
1: What is his name?
2: Zion Leroy.
0: Zion Leroy, страхотен.
1: We have another Leroy tonight.
2: I know.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemie Final z Luis Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 август. Morska gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Усещаш ли енергии?
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
6: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
9: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
10: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.
11: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
13: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
12: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
14: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
15: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
16: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
17: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
18: Добре, тогава какво още чакам?
17: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
19: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
20: Голяма лятна разпродажба в Оптик класа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптик класа и онлайн на opticklasa.com.
21: Такова, търся.
22: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг. С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
23: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
24: Мамо, гладен съм!
25: Естествено.
24: Ама много
0: съм гладен.
1: Естествено.
0: Защо се повтаряш естествено, естествено?
1: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
21: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
21: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
21: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
24: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
25: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
24: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
25: Екватор БГ.

0: Нашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
1: И днес и утре много горещо време отново за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Русе, Силистра, Благоевград, Кюстендил, част от областите Велико Търново, Ловеч, Габрово, Търговище, Разград, Пазарджик и Пловдив. Стара Загора, Сливен, Ямбол и Хасково също не са изключения. Пътувайте внимателно, ние ви чакаме за Spice Music Festival. Максималните градуси днес 32-35, утре по-високи.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.

0: вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
1: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
2: В моята кухня от Miomax всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Miomax от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Miomax. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Miomax.bg.
4: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
5: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
4: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
5: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex KFA арматура».
6: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
7: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
10: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
11: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване, вълшебните метли.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
5: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
6: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
5: И всеки кашон да си знае мястото.
7: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
8: Летяща чиния!
7: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
8: Да, Insomnia Pizza!
7: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia. Има откъде.
9: Insomnia. Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално. Жена.

0: Време е за Енерджи турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от GWM.
1: Despacito. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
3: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
8: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
9: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
10: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
11: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
12: Поръчваме от bclini.com.
11: Виж ти! Ананас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
12: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
13: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
14: Дядо, обичам те!
15: Какво?
14: Казах, обичам те!
16: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
17: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
18: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
17: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
18: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
17: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
18: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
19: Стича ти прегледът на автомобила. Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
20: Готов ли си?

0: таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical & Spa.
2: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
3: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
2: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
3: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции! Тръгни си и с нещо повече!

0: Часът е 18. Време е за сладолед.
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Само на едно място.

è Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

0: от 90-те до днес. Със съдействието на
1: GSense. Лятото му отива.

0: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Важно е да напомним, че утрешния ден се очертава

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Аз съм Мия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
5: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Миомакс.бг.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
9: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
10: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.бг.
9: И всеки кашон да си знае мястото.
11: Детска кухня Ян Бибиан.
12: Херочички, хеги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и заснян.
11: Поръчай на yanbibian.net.
13: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.

0: Киберсвят. Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли. От вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
5: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
9: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца.
10: Наденички шпек.
9: Църпър е твоят лек.
11: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
12: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
13: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
14: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
13: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
14: Когато домът ви казва, не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex. KFA арматура.
15: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана.

0: Сега Файко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в The Mall София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в The Mall София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние. Ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical and Spa.
9: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
10: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
11: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
12: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com.
13: Karates.com.
14: Готов

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на Prevent.

0: Дървеници.бг и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
0: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Превента.бг.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
0: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
1: Значи за всякакви вредители, Превента.бг.
0: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: On Clinic. С грижа за вас.

0: Часът е 19. Време е за сладолет.
1: Жена майка, кралица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа. И настроението е хубаво, и времето е хубаво, че даже и горещо. Максималните градуси за

0: приятели, вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелашки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа, работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
5: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
6: Willkommen in Deutschland!
7: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
6: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
7: Позволете си немски стандарт на живот.
6: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
7: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
6: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
8: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
9: Голяма лятна разпродажба в Оптик класа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптик класа и онлайн на opticklasa.com.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
12: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
13: Някой го наричат творчески хаос.
12: Но това си е просто хаос.
13: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
14: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
15: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
16: Пешо, защо ни кричи точно тук?
15: Има ли нещо за ядене?
17: Спокойно, аз съм подготвен.
18: Диавена!
19: Пешо, ти си гений!
17: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
20: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
21: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
22: Поръча ли масата?
23: Да.
22: А столовете?
23: Да.
22: Чадъра?
23: Да.
22: Люлката?
23: Да.
22: Откъде?
23: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
22: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
24: Поръчай сега на torbabg.com.
25: Такова...
26: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
27: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
28: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
27: Довери ни се.
0: Пип Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

clear blue day. Watch the sunshine, I'll wait.

Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877 333 323.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.

0: киберсвят. Не пропускайте лятното намаление на Pulse Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Pulse Jeans. Вашият летен избор.
1: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
2: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Е, на къде така с мацето, човече?
6: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
5: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
7: Писанките празнуват, човеците черпят.
5: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
8: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София, на улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
9: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
10: Летяща чиния!
9: Не, ето Жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
10: Да! Инсомния пица!
9: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
11: Инсомния. О, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes! Повече на oes.bg.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
16: Мамо! Едно време имаше ли ховен транс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на ховен транс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от ховен транс.
16: За морето!
18: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
19: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
20: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар.

0: когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: Часът е 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
2: Не знам какво има на колата, обаче това ще само енерджи.
3: Аз в момента се го слушам в колата.
4: Енерджи. Това
3: е любимото радио.
4: Енерджи, разбира се.
3: Благодаря за хубавата музика.
0: Това е радио Енерджи.
5: Енерджи.

0: Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Пип Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
2: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
3: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
4: И сега?
3: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
4: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
3: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
5: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
6: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
7: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Детска кухня. Ян Бибиян.
11: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си бабка най-добре.
10: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство. Поръчай на yanbibian.net.
12: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
13: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
14: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
15: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
17: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
3: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
4: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
5: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада и пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено, естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
11: Някои го наричат творчески хаос.
10: Но това си е просто хаос.
11: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
10: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
12: Такова, Тресия.
13: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
12: Е, накъде така с мацето, човече?
14: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почерпим за деня на котката.
15: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
16: Писанките празнуват, човеците черпят.
15: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
17: Хей, аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
18: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Miomax.bg.
19: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
12: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: 22. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Електрик.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

0: Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те. Само на едно място те могат да бъдат заедно.
1: Hi everyone, it's me, DJ Bobo.

0: Когато чуеш това, чуеш
1: MCSA.
0: Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Това са хилядните. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водиш. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.